הנביאים וסוקלת את השלחים אליה. כמה פעמים חפצתי לקבץ את הבנייך, את הנגולת, המקבץ את הדפוחיה.

אבא של כולם במלחמות שומר עלינו בנסתרות גם שם איתם אבא שלי אבא שלי